Me yang le kona na be dorte mago le lan jaba mi san na lon juk ta be ter zo shen yo be ka ta na pa la ma chan kar bo ti kyo ra da nam ka la cher ken yo ba ka tu ja ji chan be tan la chon cho ja ji chan be te ra da nam ka la cher ken go ne ko de ni po te yu zam da ken yo ba ka tu ce ke ze la chon ma son de le ce ke ze la ke jung o la ken go ne ce ke ze la ke chon ma son de le go pa pung pa ni pon dan da ta be ten ze ken yo ba ka tu ye mi ja ji chan ba san ba